0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हमें फरियाद बजानी यो हुसैन سفید گفت حسین شب جمعه شب زیارتی ارباب و آخرین شب حضور او در میان ما یا حسین از لبش نمی افتاد هر کجا که رسید گفت همه مشهد و رضا همه ظاهران عاشقان همه سوگواران ملت شریف ایران فریاد بزنن یا حسین
2: ایران جو شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی جو مشہد میں مٹی ماو حوالے شہید علی خمینی کی حضرت امام علی رضا جے روزے جے آہتے میں مٹی ماو حوالے کہہ ویو لکھیں مانن جی شرکت شہید آیت اللہ خمینی جو مڑ عراق کھا ایران آندو ویو ایرانی ہوائی فوج ویڑاک جہازن مڑ کھنی ویتر جہازن کی پنجے گھیرے میں مشہد ایئرپورٹ تک پہنچایو اربا رہاڑے شہید آیت اللہ خمینی جو مڑ کربلا میں حضرت امام حسین حضرت عباس علمدار حضرت علی کرم اللہ وجہ جے روزے تے دیو ویو عراق میں ایک کروڑ کھا ودھیک مانن جنازے میں شرکت کئی
3: ایران جو سپریم لیڈر آیت اللہ مصطفیٰ خامنائی اج محرم حضرت معصومہ میں شہید آیت اللہ خامنائی جی تازے تی اجتماع میں شرکت کندو تازے تی اجتماع مغرب عشاء جی نماز بعد کندو
2: ایرانی پرڈی وزیر عباس عراقچی جو فیلڈ مارشل قاسم منیر سان ٹیلیفونک رابطو کھتے صورتحال تے خیالن دی دیوٹ ایرانی پرڈی وزارت موجب ایرانی پرڈی وزیر امریکی حملن جی مذمت کئی

لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونجے تو رابطے لئے 0301 91 8051

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فیض وائٹ ایج بیوٹی کریم

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03 01 386 5453